manjire roma zari mwa gana Nintambi sufuna kuunkaru Sentebe ya sose Okumpa kuunkaru wanu Sentebe Deda nisori nawe Ogiza chiwaya na ye Edama mewajira baate zigude Alofuka Danson, ojize chiwaya na ye Tezigude